0: то ҷое ки шумо хабар доред, шунавандаҳои азиз, таърихи 8 майи соли ҷорӣ дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов як кори тозаи ҳунарие бо номи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз таркиби ду пьесаи масакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов, яъне асарҳои хостгорӣ ва ҷашн таҳия гардид ва омезиши ин ду пьеса бо услуби муосир ва нигоҳи нави коргардонӣ дар пешрӯи бинанда парда аз равзанаи дигари кори саҳнавиро бардошт ва таҳиягари ин кор коргардони номвар ва ҳунарпешаи машҳури тоҷик Нозим Меликов, ки ба бемории худашон нигоҳ накарда боз ҳам ҳар рӯз дар театр кори наверо роҳандозӣ мекунанд ва мехоҳанд ки намоишҳои тозаеро рӯи кор биёранд ва ин бор бо таҳияи намоиши нави яъне хосткорӣ дар рӯзи ҷашн аз рӯи асарҳои Чехов як қатор ҳунарпешаҳоро ҷамъ овардааст. ва дар ин асар Абдулмомин Шарифӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, Зарина Бадал ва Мавлуна Нажмиддинзода, Ғаниҷони Олим ва боқии дигарон ҳайати ҷавони театр нақшҳои дигарро Шервонӣ Толибов, Марҳабо Файзӣ ва Меҳрона Саидалиева ва дигарон низ иҷро карданд. ва бояд гуфт, ки хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз асарҳои пьесаҳои хостгорӣ ва ҷашни Чехов як масакаи соддаву сабуки иҷтимоӣ буда, масоили мубрами зиндагиро матраҳ мекунад ва яке аз нақшҳои марказии хотирмон ва хеле ҷаззобу диданиро дар ин масака, яъне нақши Мерчуткинаро хонум Мавлона Нажмиддинзода офариданд. ва мо сари ҳамин образ ин дам суҳбат хоҳем кард. хонум Мавлона, то ҷое мо медонем, асарҳои Чеховро саҳнаи театри тоҷик зиёд дидааст, махсусан хосткорӣ ва ҷашнро, ки борҳо коргардонҳои тоҷик намоиш додаанд. аммо ин ду асарро омезиш додан ё синтез бахшидан ба қавли шумо то куҷо коргардон ба ин ҳадафаш расидааст?
1: дуруд ба Лутфуллои азиз. ҳар коргардон сабки хоси худаша дорад. ҳар коргардон дидаш ба Антон Павлович Чехов, ба асарҳои ӯ, яъне ҳар коргардон диди худашро дорад, чӣ гуна мебинад. ҳастанд коргардонҳое, ки муаллиф, яъне хостаи муаллифро дарк намекунанд. ҳастанд коргардонҳое, ки аз зуне ки муаллиф чӣ гуфтан хостааст, зиёдтар дарк мекунанд ва фикр мекунам, ки ва аз диди мани ҳунарманд ва агар ҳамчу тамошобин бай назар кунам, фикр мекунам, ки яъне коргардон Нозими Мелик як синтези хубам кардааст, яъне мухтасари хубам кардааст дар ин асарҳо, ҳамон ҷойҳое, ки лозим аст, ҷойҳое, ки калидиан, ҳамоное рӯи саҳна овардааст.
0: коргардон бо таҳияи ин мавзӯъ ба назари шумо дар ин замон чӣ мехоҳад ва аслан болои ин асар чӣ гуна корҳо ҷараён гирифт?
1: албатта вақте ки мебинӣ маҳз бисёр камбудиҳо, бисёр норасоиҳо аз замонҳои ҳамон аввал ҳам то ба имрӯз, ҳар як камбудӣ тариқи танз, тариқи жанри масҳака пешкаши тамошобинон гардонда мешуд ва фикр мекунам, ки ин намоиши масҳакави хосткорӣ дар рӯзи ҷашн низ яъне хела гуфтаҳои зиёд дорад. онҷа бинед, ки аз ҳеҷ чиз баҳс мехезад. аслан зиндаги инсонҳои имрӯз ҳамин гуна шудааст. таҳаммул кардан, эҳтиром кардан, гапи сухани, яъне ҳамсӯҳбатамона гӯш кардан, اصلاً این چیزا آهسته آهسته از بین رفته ایستادند و از پس شفیل ساختن ها سر شده است. اینا بینید که برای یک بحثی سک ها چیگونه یعنی تا کدام حد آورده می رساند که قهرمان قریب که سکته دل می گیرد. یعنی اینم باز می فهموند که نباید که انسانگری مهر و محبت عزت و احترام نسبت همدیگر رو از دست دهیم. یعنی این همه درس است که باید با قدر زندگی امروز باید با قدر رزق امروز شکر گذار باشیم و با قدر اصلا به قدر انسانیت برسیم. یعنی این دیدی من است و بازم فکر میکنم که اگر باز در زندگی همین گونه پستی و بلندی ها و همین گونه ماجراهاش نباشد زندگی رنگین هم نمیشود. و هر نفر مثلا وقتی که ما نخست نمایش پیشکش تماشابینا گرداندیم بسیاری ها در کومنت ها در کومنت های شخصی حتی نوشتند که در اصل این بینید که زندگی خودش دو روز است. میجه زدیم میجه کشدیم علاقه سال 20 و 26 نصیب انشالله 35 سال استقلالیت. اما تا به امروز میشود روزهایی که ما خواهران یعنی هم صحبت های من همین گونه ابراز داشتن می شود مثلا خواهران یا با برادران برای یک وجب زمین پدری جنگ و جنجال کردیم و تو به امروز قهریم با هم گپ نمی زنیم. یعنی هر نفر در این مسحقه کسی که درد داشت کسی که خطاگی داشت درد خودش خطاگی خودش فکر میکنم که دید و البته از پی اصلاح کردن اون خطاگی می شوند. 100% باوری دارم. یعنی اگر همین نمایش حتی به یک یا به دو نفر کمک کرده توانسته باشد که خطاگیش اصلاح کند ماشاءالله.
0: راه یافتن شما به این نقش چگونه صورت گرفت و چی زحمت هایی بود پشت این آفریدن این نقش؟
1: همه نفرای همنشینی من هستند خوب میدونند که من یعنی خیلی خیلی و خیلی زیاد پزمانی اون بودم که در صحنه تئاتر تاجیک با زبان نوبی تاجیکی خود سخن کنم نقش آفرم و هنر خودم پیشکشی تماشابینا گردانم و طول چند سال است که من در این تئاتر کار میکنم و این درگاه مقدس یعنی برای من خیلی و خیلی عزیز است و هر نقشی که پیشنهاد میکنن اصلا که من سخنی رد کردن نگفتن ندارم. یعنی کاری من است و کارگردان که پیشنهاد کرد با جان و دل قبول کردم و هرچقدر قوه و هنری که محض برای همین نقش لازم بود اونا صرف کردم و پیشکشی تماشابینو گرداندم.
0: طوری فهمیدیم پاولوهای زیادی نقشی میرچودکینا را خودتون پیدا کرده اید. چگونه پیدا شد این ابراز یا تولید شد؟
1: اصلا این کاری هنرمند است.

0: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
1: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
0: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
1: منظر نظر نیشه منگاهی تفکر
0: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
1: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
2: صحبت مردان حق روشنگر است چون درخش برق پیش از تندر است درود و مهر به کلیان عزیزانی که این لحظه دارند با ما میپیوندند و یک سلامی خاص و مهمان محترم که در استودیو داریم شاعر موفق و فیلسوف سرشناس استاد نذر یزدانی با تشریفتان صفا آوردید
3: سلامت باشید
2: استاد میخواستیم صحبت امروز ما در رابطه با نقش فرهنگ در خداگاهی جامعه باشد یعنی چی نقش دارد چی جایگاهی را فرهنگ می تواند در جامعه های بشری ایفا کند و در نخست می خواستم مفهوم فرهنگ را بشنوم که وقتی فرهنگ می گوییم یعنی چی؟
3: بله صحبت هم ساده است هم بسیار پیچیده است ما البته به سمت ساده تر حرکت میکنیم
2: بله
3: یعنی یکی از اون تعریف هایی که فهمو هست برای مردم این است که فرهنگ تمدن در جامعه انسانی اون ساعت ظهور میکند پیدا میشود و رو به رشد و ترقی میکند که انسانیت از کنیبالیزم یعنی از آدم خاری و از اینسست یعنی از نکاح محارم کاملا قطع میکند табу мекунад ина дар истилоҳи фарҳангшиносӣ табу мегӯянд аз ҳамин қадам бисёр рӯшан агар тасвир карда небошем оғоз мешавад рӯзгори фарҳангии инсоният яъне инсон аз ғорҳо аз кӯҳҳо аз ин шикоркорӣ аз ҷамъоварӣ ҳар чизе ки хӯрда мешавад ғизо мешавад аз инҳо ба зинаи дигари тараққӣ мерасад ва ин зина дар он ҷо ба дараҷаи камолот мерасад ки инсон ба ин хулоса меояд ки инсон бояд инсонро нахӯрад ҳаром эълон мешавад ин яъне каннибализм ман мешавад ва андешаи инсон то он ҷо меравад ки инсон модар дорад хоҳар дорад духтар дорад никоҳ кардани инҳо яъне нодуруст аст ман мешавад ва аз ҳамин ҷо фарҳанг оғоз мешавад ва он тараф сухан бисёр густурда ҳаст натиҷаи ин ҳаракати инсоният ин аст ки мавҷуде ба шакли инсон пайдо мешавад ки намунаи беҳтаринаш фарз кардем ки мавлоно ҷалолиддини румӣ ҳаст ё фарз кардем рустами дастон ҳаст инҳое ки мо дар андешо сохтем ё таърих барои мо сохтааст яъне фаридуни фаррух фаришта набуд зи мушку зи анбар сиришта набуд уна аз мушку анбар нашӯрида буданд хоки ӯра аз хок буд уна монанди ҳар кадоми дигар инсонҳо ба доду диҳиш ёфт ин некувӣ ту доду диҳиш кун фаридун туви яъне яке аз шартҳои бисёр муҳим чи дар гузашта чи дар имрӯз чи дар оянда дод аст яъне адолат ҳаст аз ҳамин нуқтаи назар ҷомеаи бобоҳои мо аввал яке аз аввалин ҷомеаҳои аҷдоди ману шумо пешдодиён буданд яъне як бузургвороне ки бемуқаддимаву бечизе амале намекарданд пешдодӣ буданд яъне пеш мегузоштанд додро
2: адолатро
3: ба истилоҳи имрӯза бигӯем мемонданд конститутсияро мемонданд пеш мегузоштанд додро ва тибқи ин дод яъне ин қоидаву қонуне ки имрӯз мо мегӯем ҷомеа қабул кардааст тибқи ин амал мекарданд эҷод мекарданд ҳукм мекарданд ва монанди инҳо мо вақте аз ин ақидаҳо суҳбат мекунем дар назар бояд дошта бошем албатта мо густурда суҳбат карда наметавем мо фишурда суҳбат мекунем ва мегӯем ки дар рӯзгоре ки мо ба сар мебарем дар ин рӯзгор انسان باید از اون خزینه فرهنگی اجداد بزرگوار ما باید بهرمند باشد و این کار را حکومت امروزه تاجیکستان بسیار جدی و بسیار گسترده انجام میدهد و یکی از پیشنهادها و یکی از عزمهایی که کرده است حکومت تاجیکستان با سروری پیشوای معظم و محترم ملت ما امام علی رحمان بنیاد کردن کانون آریایی بنیاد کردن مرکز نوروز که این عینی اون مقصدی است که ما شما صحبت میکنیم.
2: بله بسیار خوب. و استاد حالا که به تاریخ باستان رفتیم میخواستم یک سوال از شما داشته باشم که شما آثار باستان رو در 5 جلد انتشار کردید و هدف چی بود؟ یعنی دلیل از چی است اگر این آثار باستان که در 5 جلد نشر گردید و به دست خواننده رسید میتواند که منفیت در رشد تفکر و اندیشه جامعه ما آورده باشد؟
3: من بسیار میخواهم یک نکته رو قید کرده باشم و اون نکته این است که وقتی که من برای کار علمی هم به مسکو رفتم و در اونجا کار کردم از باید اون ادبیات که من کار میکردم ادبیاتی برآمد که برای من بسیار عجیب بود. از اون جمله قصه رو کوتاه میکنم، کلمه دین کارت وقتی جستجو کردم یک جهان کاملا دیگره که برای من که معلومات عالی داشتم و امتحان های نامزدی سپردگی بودم، دیپلم داشتم، دیگر ناشناس بود و من اون وقت احساس شرم کردم از خودم که ما این چیزها رو نمیدانیم. این سال 74 بود و من از اون وقت عزم کردم که این کارها رو میکنم. اما وقتی که من برگشتم به اکادمی علم ها و طلب کردم که پیشنهاد کردم که برای من اجازه دید که آثار گذشته یعنی آثار باستانی آریانی رو تحقیق کنم به من اجازه ندادم. امروز این کار من به آسانی میکنم، هر وقت خواهم میکنم، هر همچون کار علمی میکنم، یعنی برکت استقلالیت است. از برکت استقلالیت من این کارها رو کردم و در دایره کتابخانه ملی سال زیاد سر شد، اما من در تمام جهان در هر کجای فرض کردیم در یک پاره سنگ یک کتیبه بود، در یک چوب یک کتیبه بود، مینوی خیرت بود، بندهش بود، دینکرد بود، اوستا بود، هر چیزی که بود همه اینها رو من در امکانیت هایی که کتابخانه ملی تاجیکستان فراهم ساخته در اونجا همراه دوستان و همکاران و راهبران و از آن جمله اکادمیک ناصر جان سلیمی اینها رو درست کردن نشر کردیم. و در این جو هم من باید بگویم که در همه این جلد ها در صفحه اول نوشته می شود که همه این لایحه با هدایت و دستگیری پریزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نشر می شود. این هم ما باید در یاد داشته باشیم. اینا کارهای نیستن که تنها من کرده بتوانم، اما خوشبختی من از آن عبارت است که من به این آرزوی خودم رسیدم. هرچند که بعضن می شود که من افسوس می خورم که یک انسان هایی که نمی دونم عنوان ها دارن، مرتبه های دولتی و مرتبه مقام های چی دارن، دین کرد که می گویند نمی فهمن یعنی چی. هنوز خلای وجود دارد در اندیشه ملی ما که این چیزها رو باید داشته باشد در اندیشه ملی ما. البته سعادت داریم که مردم می دانند که اوستا چیست، هرچند باز هم بگویم که برخورد به این اوستا، برداشت از این اوستا یک رنگ نیست و این جای تشویش ندارد. اندیشه ملی این گونه می شود، جانبدار پیدا میکند، بی‌طرف پیدا میکند، مقابل پیدا میکند و اندیشه ها در نتیجه بحث ها بزرگان ما چی میگن؟ میگوین که معرفت چیست؟ این بزرگان ما میگوین که معرفت یعنی جست و جوی، گفت و گو، یعنی شما مواد علمی رو، اندیشه رو جستجو میکنید، گفتگوی میکنید، در مورد بحث میمونید، بحث میکنید، بعد از این بحث نتیجه میگیرید. جستجوی، گفتگوی، شست و شو، یعنی خلاصه با اصطلاح امروزه علمی نتیجه گرفتن. با جواب سوال شما که امروز چی ضرورت دارد، ساده ترین چیز من میگویم در забони имрӯзаи фарҳангмон, забони имрӯзаи сиёсатшиносимон истилоҳҳои худшиносӣ дорем, истилоҳҳои хештаншиносӣ дорем, истилоҳҳои миллат, аммо истилоҳҳо дар истифода надорем хештаншиносонӣ. дар динкард ва дар бундаҳишн ин истилоҳ вуҷуд дорад. яъне инсон баъд аз он ки хештанро мешиносад, медонад ки ман чӣ қудрат дорам, ман аз куҷо омадам, куҷо роҳ дорам ва мақсади ман, ҳадафи ман куҷо ҳаст, ба ғайр аз ин хештанро шиносонида метавонад. ин дар замони имрӯза, дар истилоҳи имрӯза ки мо дар режими бозаргонӣ зиндагӣ мекунем, бисёр истилоҳи зарурӣ аст. мо бисёр муваффақиятҳо дорем дар тоҷикистон, муваффақиятҳои иқтисодӣ, сиёсӣ дорем, муваффақиятҳои фарҳангӣ дорем, ки инҳоро шиносонда натавониста истодаем. ин истилоҳ дар китобҳое ки мо нашр кардем дар андешаи ориёниҳои бостонӣ вуҷуд дорад ва ин андешаро мо кор кардем. ҳар касе ки агар хоҳиш дошта бошад, дар китоби ҳикмати озодагон, дар китоби ормонҳои ориёнӣ инҳо нашр шуданд, метавонад аз онҷа тафсилоташа бигирам бихонам.
2: ҳоло ки мо аз осори бостон, ки дар панҷ ҷилд интишор шуда, суҳбат карда, мехостам донам ки нақши фарҳангиёни имрӯзи мо, ки рисолат доранд, чӣ гуна аст?
3: акнун зиёиҳо мегӯянд,
2: бале, рӯшанфикрони мо
3: як калимае ҳаст, ки истилоҳе ҳаст, ки истилоҳи байналмилалӣ ҳаст, мо онро камтар истифода мебарем ба хотири покизагии забонмон. интеллигент мегӯянд.
2: дуруст.
3: яъне интеллигент дар баробари зиёӣ будан, маъниҳое ки мо дар инсони комил ҷо мекунем, бузургони мо, масалан азизи насафӣ ё мавлоно ҷалолиддини балхӣ ё устоди бузургвори мо абу али ибни сино дар ҳамин истилоҳи инсони комил ҷо мекунанд, дар ҳама инҳо дар онҷа ҷамъ мешаванд. яъне нақши зиёӣ ҳамчун як қишри ҷомеа ҳамеша, албатта, бисёр масъул ҳаст, ҳамеша бисёр сангин ҳаст ва ҳамеша вақте ки дар масири иҷрои ин масъулияташ, ин зиёӣ маъмулан ба, бигӯем ки, мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешавад. чунки андешаҳое ки пешниҳод мекунад зиёӣ барои ҷомеаи имрӯза, метавонанд ки нав бошанд, метавонанд ки ноошно бошанд, метавонанд ки барои зеҳни ҷомеа мушкил фаҳм бошанд, мушкил идрок бошанд ва монанд инҳо. барои ҳамин ҳаст, ки яке аз шартҳои зиёӣ будан, олим будан, аҳли илм будан, мо дар забони классикмон аҳли адаб дорем. аҳли адаб як инсоне ҳаст, ки масалан аз нуқтаи назари ахлоқи ҷалолӣ ё ахлоқи носирӣ, аз ин нуқтаи назарҳо аҳли адаб як инсоне аст, ки танҳо саводи, фарз кардем ки, тафсиру такмилу фалсафаву ирфону ин чизоро дорад ва дар баробари инҳо камолоти ҷисмонӣ дорад. дар баробари инҳо он чизе ки бузургони гузаштаи мо тақозо мекарданд, аспсаворӣ метавонад, найзаандозӣ медонад, шамшербозӣ медонад, дигар ҳунарҳои ҷисмонӣ дорад. ман чаро аз инҳо ёд мекунам? чунки инҳо ҳамеша барои давлат як ҳақиқатҳое ҳастанд, ки ҳамеша зарур ҳастанд. шаҳрванд фарқ намекунад. ориёниёни бузург дар ин масъала марду зан намегуфтанд. чӣ зан, чӣ мард, бояд то 12-14 солагӣ бояд ҳатман савори хуб мешуд, бояд ҳатман найзаандози хуб мешуд ва монанди инҳо
2: шиновар мешуд.
3: бале ин чизо, бале ин чизҳое ҳастанд, ки имрӯз барои мо бисёр зарур ҳастанд. мо шабу рӯз дуо мекунем, ки чашми бад ба ватани мо нарасад, хусусан ҳамин шабу рӯз дар 2-3 соли охир, ки ҷаҳон ба тоҷикистон ба як эҳсоси бисёр эҳтирому ба як ваҷд нигоҳ мекунад. ҳамин соате ки мо шумо суҳбат мекунем, як маҷлиси байналхалқӣ бисёр бузург дар душанбе ҷараён дорад. ба гумонам масъалаҳои озуқаву аврупову осиё ин масъалао ҳаст ки инҳо як ҷамъомади сода нест, ин як ҷамъомади байналмилалӣ ҳаст. ин дар ҳар ҷо баргузор намешавад, дар давлатҳое баргузор мешавад ки ин давлат барои ин гуна тадбирҳо омодагӣ дорад. имрӯз хушбахтона маълум мешавад ки ман намегӯям, шумо намегӯед, ҷаҳон мегӯяд ки имрӯз тоҷикистон ин гуна омодагиро дорад.
2: яъне эътимод кардан ба як кишвар 100 дарсад. устод, як суоли дигар доштам дар робита ба тамаддун ва фарҳанг.
3: бале.
2: кадомин аз ин ду кул аст, кадомин ҷуз аст? яъне бузургтар, васеътар, фароғтар кадоми аз ин аст?
3: масалан ин гуна аст ки ду ақида вуҷуд дорад. як ақида ин аст ки тамаддун дар доману дар бағали дин пайдо шудааст ва рушд кардааст. ақидаи дигар ин аст ки дин дар доману дар бағали тамаддуну фарҳанг рушд кардааст. авале ки он саволи шуморо мушаххастар кардан дар кор ки фарқи инҳо чи аст, чандин андешо ҳастанд. яке аз онҳо ин аст ки фарҳанг як қисмати рӯзгори маънавиву моддии инсон ҳаст ки ҷанбаи инсонии мавҷудоре ки инсон ном дорад аз дигар мавҷудҳое ки дар табиату дар рӯзгор вуҷуд дорад фарқ мекунад. вақте масалан мегӯяд ки ба ин масалан ҷараёни табиӣ мо чеҳраи инсонӣ додем, сифати инсонӣ додем. масалан вақте масалан лоҳутӣ мегӯяд ки о ба ман ром кардаму кишзор кардам, мегӯяд устод Абулқосим Лоҳутӣ. яъне ин падидаи табииро, яъне селро, дарёро ман сифати инсонӣ додам, яъне ободкорӣ додам инро. ин гапи дигар аст. ва андеша дигар ин аст ки ин як ҷараёне ҳаст ки ҷараёни вобаста ба рушду равнақи андешаи инсон, рӯзгори инсон, орзуҳои инсон, орзуҳои зебоишиносиш, орзуҳои ахлоқиш ва монанд инҳо ҷараён мегирад. дар матни рӯзгори сиёсии ҷаҳон вақте ки мо ин масъалаҳоро баррасӣ мекунем, мушоҳида мекунем, мо ба ин натиҷа меоем ки фарҳангу тамаддун, андешаҳои инсонӣ, андешаҳои камолоте ки бузургони гузаштаи мо дар осори мондагорашон барои ҷаҳониён пешниҳод карданд, имрӯз мубрам мешаванд. агар сода карда бигӯям, гулистони Шайх Саъдии Шерозӣ имрӯз дар шароити имрӯзаи рӯзгори печида, рӯзгори дарҳамбарҳами инсонӣ. се рӯз пештар роҳбари сиёсии Штатҳои Муттаҳидаи Амрико гуфт ки ҷаҳон имрӯз девона шудааст. ин истилоҳи худи он одам аст, он истилоҳи худша дорад, вобаста ба шахсияти ӯ аст. мо дар назар дорем ки ҷаҳони имрӯза дар як раванде ба сар мебарад ки бисёр пурталотум ҳаст. қоидаҳои маъмуле ки фарз кардем ки бисёр дағал карда гӯем, то замони мавҷудияти шӯравӣ дар ҷаҳон вуҷуд доштанд, ин қоидаҳо риоят мекарданд, риоя мешуданд, инҳо дигар риоя намешаванд. яъне рӯзгор ба як рӯзгори печида бесарунук. ин соате ҳаст ки инсоният, ҷаҳон ба он хазинаи маънавӣ мо ниёз дорад. масалан мушаххасан ман ки гуфтам, ин рӯзгоре ҳаст ки гулистони Шайх Саъдии Шерозӣ дар сафи аввали заруриятҳои маънавию ҷонии инсон мебарояд. инсон бояд ин чизҳоро боз рӯи даст бигирад ва бигӯяд ки хуб чист, бад чист. аз ҳама муҳим ин аст ки ман бисёр мехоҳам дар ин барномаи шумо ин нуктаро гуфта бошам ки мепурсад аз як хиратманди мо ки хират чист? мегӯяд ки хират ин аст ки шумо сафедро аз сиёҳ фарқ карда тавониста бошед, шумо хайрро аз шар фарқ карда дошта бошед. мегӯяд не, мегӯяд хират ин нест. мегӯяд он тарафи муқобил мепурсад ки чист пас хират? мегӯяд хират ин аст ки шумо хайри беҳтарро аз хайри камтар ҷудо карда тавонед, шарри бадтарро аз шарре ки камтар аст ҷудо карда тавонед. мо дар ин гуна рӯзгор зиндагӣ мекунем. ин рӯзгор ба монанди блок, ба монанди пораҳои лундалундае нест ки бигириву ислоҳ кунӣ. Инҳо ҳама дар якдигар омехтаву дарҳамбарҳам ҳастанд ҳамеша, хусусан дар рӯзгори мо. ва дар ҳамин рӯзгори мо он андешаҳое ки бузургони мо гуфтанд, онҳо аҳамияти мубрам пайдо мекунанд, зарурат пайдо мекунанд. ин ҷои он аст ки ман барои шумо бигӯям ки имрӯз дар ҷаҳон, дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико хусусан, китобе ки бештар нашр мешавад, фурӯхта мешавад, андешаманде ки бештар дар атрофи ӯ суҳбат мекунанд, ин Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ҳаст. дар ҷаҳон, дар Тоҷикистон не, дар Эрон не, дар Осиёу Шарқ не, дар ҷаҳон.
2: Ҷалолиддини Балхӣ.
3: Бале. як чанд сол пештар, як 7-8 сол пештар, аз ҳама бештар чоп мешуд. китоби Умари Хайём рубоёт чоп мешуд. фарқ чист? фарқ ин аст ки агар ҷаҳониёни андешаманд, ҷаҳониёни зебои парвар қаноат бо чор мисраи Умари Хайём мекарданд, ба рубоёти Умари Хайём мекарданд, акнун ин гуна нест. акнун дар атрофи андешаҳои Ҷалолиддини Румӣ ҷамъ мешаванд, маҳфилҳо мекунанд. фақат дар давлатҳои Аврупо, яъне дар ин ҷомеаи Аврупо, 100 ташкилоти мавлавӣ ҳаст. имрӯз клуб ҳаст, ташкилот ҳаст, ҷамъияти масалан мухлисон ҳаст, нашриёт ҳаст, дигар чизҳо ҳаст. 100 ҳаст. ин статистика омори имрӯза нест, омори аст ки президенти мо ба ифтихори Ҷалолиддини Румӣ маҷлиси ҷаҳонӣ баргузор карда буданд. ин солҳои бафирам 2003 буд, 4 буд, он солҳо буд.
2: бале. ва чун аз фарҳангу тамаддун суҳбат кардем, ҳамин фарҳанг ва ҳамин тамаддуни бостон ки мо дорем ва фарҳанги имрӯза ки мо дорем, оё метавонад ки пуштувона ва зербинои хеле муҳками истиқлоли мо бошад?
3: бисёр саволи хуб аст саволтон. ҷавоб ҳам бисёр сода ҳаст. бешак, бешубҳа ва ҳатто зарур ҳаст ки мо решаҳои худро, решаҳои фарҳанги худро дониста бошем. ва боз такрор ҳам кунам ки мегӯям ки ин иқдомои роҳбари сиёсии мо, президенти муҳтарами мо Эмомалӣ Раҳмон барои таъсиси қонуни ориёнӣ, барои таъсиси маркази ҷаҳонии Наврӯз, инҳо мақсади асосишон ҳам ҳамин аст. гап дар бораи чӣ меравад? гап дар бораи он меравад ки инсон як мавҷуде ҳаст ки вақте ки тақозоҳои моддии хештанро таъмин мекунад, яъне ба орзуҳои моддиш мерасад, ин орзуҳои моддӣ ӯ ки ба орзуш расидааст, орзуҳои дигари моддӣ ба вуҷуд меоранд. ин андешаро хирадмандони аврупо ҳам фаҳмиданд, гуфтанд, гузаштаҳои мо ҳам гуфтанд ин чизро. аммо инсон вақте ки ба орзуҳои маънавиш мерасад, ин орзуҳои маънавӣ ин гуна хусусият доранд ки инсонро зина ба зина, марҳила ба марҳила қудратмандтар ва зеботар мекунанд. мисоли содаш ин аст ки вақте ки мо масалан аз ҳазрати Рудакӣ сар карда зина ба зина, сол ба сол вақте ки меоем ва он зебоиҳо, он ҳасанот, он роҳатҳо, он мавҷудҳои беназири маънавиро ки дар ин осори бузургони мо мебинем, рафта рафта бештар мешаванд, зеботар мешаванд ва бояд инсон ҳамин гуна баробари инҳо зеботар, яъне қавитар. вақте инсон зеботар мешавад, ман дар назар дорам зебои маънавиро мо аз зебои маънавӣ дорем суҳбат мекунем. дар ин маврид инсон аз ҳайси ҷисмонӣ ҳам қавитар мешавад. мисоли содатаринаш ин аст ки вақте инсон ба ин дараҷа мерасад, ба ин ҳудуду ба он марҳилае ки бузургони мо тақозо кардаанд, дар ин марҳала худро ҷой медиҳад ва ин гуна ба сар мебарад, эътидолро медонад. вақте эътидолро донист, медонад ки ҳатто чӣ истеъмол кунад, чӣ бипӯшад, яъне ҳар чизе ки баъд аз ин, яъне дар марҳалаи расидан ба фарҳангӣ, ба адаб, дар ин марҳала ки мерасад, هر چی که میکند او به منفیت جسمانی و روحانی خیشتن میکند، یعنی به منفیت جسمانی و روحانی انسانیت میکند.
2: بله، هم خود و هم اطراف.
3: بله.
2: و به عنوان آخران سوال در این بخش میخواستم بپرسم که همین نسل جوان که نسل استقلال نیست مینامندش، با چی وسیله، با چی راه ها ما میتوانیم ارزش استقلال و مقام و جایگاه استقلال را به ایشان فهمانده باشیم؟ البته روشن فکران ما که رساله در شانه دارن، بعد شانه خالی نکنن از این
3: بله.
2: و همیشه به دنبالی، یعنی مسئولیت انسانی و ایمانی هر یکی ما هست که این نسل جوان را راهنما باشیم. میگد گر راهنمایی همه عالم راه هست، ور دست نگیری همه عالم چاه هست.
3: بله.
2: این جوانان اگر کوتاهی در کجای دارن جرم از ایشان است، مقصر ما هستیم چون نتوانستیم ایشان را راهنما باشیم. راه ها کجاست استاد؟
3: اول اینکه روزگار انسان یکی از صفت های که اداره کردن آن مشکل هست این است که جریان رشد و ترقی جامعه انسانی قاعده های خود را دارد و به این قاعده ها رشد و رونق میکنند. یک دیگر اینکه جنبه انسانی میگویند، اینه جنبه انسانی، این جریان امکانیت اداره کردن البته دارد. دو
2: بله.
3: اما این امکانیت امکانیت همگیر فراگیر نیست. من چرا در نظر دارم؟ من مانند همه شما بسیار مشاهده میکنم روزگاری اون نسلی که شما نسل استقلالیت گفتید، واقعا استقلالیت ما امسال 35 میشود.
2: بله.
3: و اونهایی که ما نسل استقلالیت میگیم از 40 بالاتر هستند، 45 پایانتر اینها، و اینها امروز از روی طبق قایده های جامعه شناسی اینها قدرت های اساسی جمعیت هستند، قدرت های استحصالی، قدرت های ایجادی، قدرت های سیاسی، قدرت های فرهنگی امروزه
2: ما، یعنی سرمایه های
3: همین هستند. امین نسل هست. یکم اون چیزی که من بسیار شاد میشم و بسیار افتخار میکنم این است که در این نسل پدیده محلگرایی رو به کاستن دارد. من آشکار میگویم، همیشه میگویم که محلگرایی همیشه خصوصا از سالهای 80 سر کرده برای ملت ما بسیار ضررهای سخت آورده است. همین پدیده محلگرایی در مشاهده من رو به کاستن دارد. نه تنها رو به کاستن دارد، بلکه در بین این طبقه که ما شما صحبت میکنیم، یعنی در طبقه نسل جوان، یک احساسی بسیار میشود بگوییم که بد دیدن، نفرت قوت میگیرد که این به فایده ملت است. این گونه ما در جریان وحدت سازی محلشگی برای ما بسیار ضرر میرساند. ما باید وحدت بسازیم. یکی از مسئله های اساسی استراتژی ما همین هست و باید باشد. این یک. دیگر اینکه در بین این جوانایی که ما شما در نظر داریم، مثلا یکی از پدیده هایی که بسیار من خوشحال که این که در بگمانم اونوسیت کالیفرنیا است، چی است، یک جوان از دوشنبه رفت اونجا خوند است، اونجا کار کرده است، یکی از اون حالی بفیرم 40 ساله هم نیست، این جوان امروز در همون اونوسیت یکی از فیزیک های پیش قدم جهان است. فیزیکی امریکا و تاجیکستان و این جهان، فیزیکی پیش قدم جهان است که چندین کشفیات های و این البته پدیده های هستند که دل ما رو به اینها و آرزوی ما است که اینها زیادتر شوند.
2: بیشتر.
3: و اون چیزی که مردم بیشتر شکایت میکنند این است که این نسل توجه بیشتر دارند به اصطلاح مال اندوختن، بای شدن و مانند اینها. در نظر من این جریان جریانی بد نیست. انسان باید کوشش کند که توانگر باشد. این عقیده که کمبغلی عید نیست، عقیده کاملا غلط است، کاملا ضررناک است. اگر از نقطه نظر دینی گوییم، هم همین ملاهای بسواد این در بین مردم آوردن. یکی از پیشوایان دینی ما میگوید که وقتی که قشاقی از در میدراید، ایمان از روزن میبراید. یعنی در جایی که قشاقی هست، ایمان وجود داشتن نمیتواند. این گپی من نیست، این گپی یکی از چاریاران است. گپی من این است که عقیده کمبغلی عیب نیست، گپی نادرست است. و اون حرکتی که ما در جوانمون میبینیم که کوشش به ثروتمند شدن دارن، یگان گندگی ندارد. خوب است، این جریان پدیده خوب است.
2: عذری بسیار سخن شیخ سعدی است که چنان خشکسالی شد در دمشق که آران فراموش کردند ایش، یعنی که از همه دیگه فارغ شدند بجز از آن که لقمه نان پیدا کنند. ببخشی
3: چیزی که بسیار خوب هست در جوانان ما این است که احساس شناختن شخصیت خودش در جریان پیدا شدن و در جریان قوت گرفتن است. یعنی من میگویم که این نسل هنوز احساس خودشناسی کامل ندارد، احساس خیشتنشناسی کامل ندارد، اما در همین جریان هست.
2: بله.
3: این کوشش را دارد. جهان این گونه است، فرزند انسان این گونه است. ما نسبت به اونها همیشه باید به اصطلاح گذشتگان ما بزرگواری کنیم، یعنی که از نقصانهای اونها گذشت کنیم. البته از اون نقصانهای وزنی که میکنه از اونها نه. هرگز ما هرگز با بی اخلاقی و بد اخلاقی باید موافقت و گذشت نکنیم. اون چیزی که ملت ما رو در جهان نامدار کرده است در برابر سخن زیبای ما، یعنی ادبیات جهانگیر ما، این آداب ملت ما است. اگر مشاهده کنید در این چند ساله که حرکت سیاهی در تاجیکستان زیادتر می شود، اولین چیزی که اینها میگن که این مردم بسیار مردم مهمان دوست است. اون گفتن نمیتواند، وای مردک از پولش آمده است، از ژاپن آمده است، اندیشه او با اون درجه نیست بگوید که قدرت انسان شناسی و احترام انسان این ملت بلند است. میگوید که مهمان دوست است و مانند این صفت ها صفت های هستن که باید هرگز زدوده نشوند، بلکه بیشتر تقویت بود. و این یکی از ارزش ها است که قامت ملت ما رو برقد نگاه داشته آمده است و از تا این وقت.
2: بله. و خاصی ما هست و باید همچنان بماند. جهان سپاس از شما استاد به خاطر یک صحبت بسیار خوب و زیبا برای عزیزانی که این لحظه با ما هستند. و یادآور میشیم که هم صحبت ما بودن شاعر و فیلسوف استاد نزد یزدانی. زنده باشید.
3: با سلامت باشید. برای شما همیشه آرزوی من این است که سانی را نبینید، همیشه فرخنده و خوشبخت باشید.
2: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: Ҷанбасти ҳафта. Тоҷикистон ва ҷаҳон дар ҳафтае ки гузашт. Хабару гузоришҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ дар ҳафт рӯз. Ҷанбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии таҳлилии ҷанбасти ҳафтаро бо муҳимтарин хабарҳои давоми як ҳафтаи сипари гардида аз мавҷи Радиои Фарҳанг пешниҳодатон мекунем. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода. Ёздаҳуми май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Пекин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Ҷумҳурии Мардумии Чин самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта, қаровули фахри саф ороста буд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Пекин бо сарвазири шӯрои давлати ин кишвари дӯст ҷаноби Ли Сян мулоқот намуданд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки Чин барои мо кишвари дӯст, ҳамсояи нек ва шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. Фаъолияти босамари беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ далели равшани сатҳи баланди эътимоди доираҳои соҳибкории ду кишвар ба ҳамдигар номида шуд. Гуфтугӯи судманд доир ба идомаи татбиқи лоиҳаҳои бузурги Тоҷикистон дар бахшҳои واقعی اقتصادی ملی با مثل انرژیتیکا، راهسازی، صنعت، کشاورزی و راههای افزون نمودنی صادرات محصولات کشاورزی و اگروصنعتی تاجیکستان به بازارهای چین، تأسیس پارک اینوواسیونی علمی و تکنیکی کشاورزی دو کشور در تاجیکستان، همچنین دیگر موضوعهای مورد توجه مشترک دایر گردید. همچنین صنایع 11 می در شهر پکن ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان با رهبران و نمایندگان یکچند شرکت‌های نفوذ جمهوری مردمی چین برگزار گردید که در نتیجه آن توافق‌های مهمی سرمایه‌گذاری و همکاری به دست آمدند. پس از انجام ملاقات رهبران یکچند شرکت چین آید به دورنمای همکاری با تاجیکستان و نقشه‌های سرمایه‌گذاری در ساحه‌های گوناگون اقتصادی ملی ابراز نظر نمودند. یادآور می‌شویم که در نتیجه ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امام‌علی رحمان با رهبران و نمایندگان شرکت‌های چینی و مذاکرات دایره‌های صاحبکاری دو دولت بیش از 50 سند همکاری با مبلغ زیاده از 8 میلیارد دلار به امضا رسیده. یک قسمی آنها در دایره فرم پیوند تجارتی رقمی تاجیکستان و چین موافقه گردیدند. 11 می پرزیدنت کشور پیشوای میلاد محترم امام‌علی رحمان در شهر پکین با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری های انفراستراکتوری خانم زاو جی‌ای ملاقات نمودند. در واخر مسائل همکاری

Боби якум. Даврабанди таърихи забони тоҷикӣ. Фасли якум. Мардуми ориёӣ ва забони онҳо. Забони тоҷикӣ дар тӯли таърихи чанд ҳазор солаи хиш бо вуҷуди он ҳама бархӯрд ва рӯярӯӣ бо чандин забонҳои тавонои дунё чеҳраи аслии худро нигоҳ доштааст ки ин далели тавоноии бунёдии ин шохаи забони ориёӣ аз даврони бостон то имрӯз мебошад. Дар забоншиносии ҷаҳон истилоҳи ориёӣ ҳамчун номи этникӣ ва номи забони мардумони ҳинду эронӣ бар пояи мақом ва маънои воқеӣ таърихии он мавриди қабул ва истифодаи умум қарор гирифтааст. چنان که در علم خاورشناسی جهان ثابت شده است، اصطلاح آریایی در معنای علمی نسبت به نام زبان مشترک آریایی های ایرانی و آریایی های هندی اصلا معادل اصطلاح کنونی هند و ایرانی می باشد. بعدن برای تفاوت گذاشتن میان شاخه ایرانی و هندی، برای شاخه هندی اصطلاح هند و آریایی استفاده گردید که آن به همه زبانها و لهجه های هندی دارای یک منبع مشترک ارتباط دارد. آشنایی دانشمندان اروپایی به زبان سانسکریت هندی باستان در نیمه دوم عصر 17 و دریافت مشترک

0: то ҷое ки шумо хабар доред, шунавандаҳои азиз, таърихи 8 майи соли ҷорӣ дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов як кори тозаи ҳунарие бо номи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз таркиби ду пьесаи масакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов, яъне асарҳои хостгорӣ ва ҷашн таҳия гардид ва омезиши ин ду пьеса бо услуби муосир ва нигоҳи нави коргардонӣ дар пешрӯи бинанда парда аз равзанаи дигари кори саҳнавиро бардошт ва таҳиягари ин кор коргардони номвар ва ҳунарпешаи машҳури тоҷик Нозим Меликов, ки ба бемории худашон нигоҳ накарда боз ҳам ҳар рӯз дар театр кори наверо роҳандозӣ мекунанд ва мехоҳанд ки намоишҳои тозаеро рӯи кор биёранд ва ин бор бо таҳияи намоиши нави яъне хостгорӣ дар рӯзи ҷашн аз рӯи асарҳои Чехов як қатор ҳунарпешаҳоро ҷамъ овардааст. ва дар ин асар Абдулмомин Шарифӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, Зарина Бадал ва Мавлуна Нажмиддинзода, Ғаниҷони Олим ва боқии дигарон ҳайати ҷавони театр нақшҳои дигарро Шервонӣ Толибов, Марҳабо Файзӣ ва Меҳрона Саидалиева ва дигарон низ иҷро карданд. ва бояд гуфт, ки хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз асарҳои пьесаҳои хостгорӣ ва ҷашни Чехов як масҳакаи соддаву сабуки иҷтимоӣ буда масоили мубрами зиндагиро матраҳ мекунад ва яке аз нақшҳои марказии хотирмон ва хеле ҷаззобу диданиро дар ин масҳака, яъне нақши Мерчуткинаро хонум Мавлона Нажмиддинзода офариданд. ва мо сари ҳамин образ ин дам суҳбат хоҳем кард. хонум Мавлона, то ҷое мо медонем, асарҳои Чеховро саҳнаи театри тоҷик зиёд дидааст, махсусан хостгорӣ ва ҷашнро, ки борҳо коргардонҳои тоҷик намоиш додаанд. аммо ин ду асарро омезиш додан ё синтез бахшидан ба қавли шумо то куҷо коргардон ба ин ҳадафаш расидааст?
1: дуруд ба Лутфуллои азиз. ҳар коргардон сабки хоси худаша дорад. ҳар коргардон дидаш ба Антон Павлович Чехов, ба асарҳои ӯ, яъне ҳар коргардон диди худашро дорад, чӣ гуна мебинад. ҳастанд коргардонҳое ки муаллиф, яъне хостаи муаллифро дарк намекунанд. ҳастанд коргардонҳое ки аз оне ки муаллиф чӣ гуфтан хостааст, зиёдтар дарк мекунанд. ва фикр мекунам ки ва аз диди мани ҳунарманд ва агар ҳамчун тамошобин бай назар кунам, фикр мекунам ки яъне коргардон Нозими Мелик як синтези хубам кардааст, яъне мухтасари хубам кардааст дар ин асарҳо, ҳамон ҷойҳое ки лозим аст, ҷойҳое ки калидиан, ҳамоное рӯи саҳна овардааст.
0: коргардон бо таҳияи ин мавзӯъ ба назари шумо дар ин замон чӣ мехоҳад ва аслан болои ин асар чӣ гуна корҳо ҷараён гирифт?
1: албатта вақте ки мебинӣ маҳз бисёр камбудиҳо, бисёр норасоиҳо аз замонҳои ҳамон аввал ҳам то ба имрӯз, ҳар як камбудӣ тариқи танз, тариқи жанри масҳака пешкаши тамошобинон гардонда мешуд ва фикр мекунам ки ин намоиши масҳакави хостгорӣ дар рӯзи ҷашн низ яъне хела гуфтаҳои зиёд дорад. онҷа бинед ки аз ҳеҷ чиз баҳс мехезад. аслан зиндаги инсонҳои имрӯз ҳамин гуна шудааст. таҳаммул кардан, эҳтиром кардан, гапи сухани, яъне ҳамсуҳбатамона гӯш кардан, اصلا این چیزا آهسته آهسته از بین رفته ایستادند و از پشفیل ساختن ها سر شده است. اینا بینید که برای یک بحثی سک ها چیگونه یعنی تا کدام حد آورده می رساند که قهرمان قریب که سکته دل می گیرد. یعنی اینم باز می فهموند که نباید که انسانگری مهر و محبت عزت و احترام نسبت همدیگر رو از دست دهیم. یعنی این همه درس است که باید به قدر زندگی امروز باید به قدر ریسق امروز شکرگزار باشیم و به قدر اصلا به قدر انسانیت برسیم. یعنی این دیدی من است و بازم فکر میکنم که اگر باز در زندگی همین گونه پستی و بلندی ها و همین گونه ماجراهاش نباشد زندگی رنگین هم نمیشود. و هر نفر مثلا وقتی که ما نخست نمایش پیشکش تماشابینا گردوندیم بسیاری ها در کومنت ها در کومنت های شخصی حتی نوشتن که در اصل این بینید که زندگی خودش دو روز است. میجه زدیم میجه کشدیم علاقه سال 20 و 26 نصیب انشالله 35 سال استقلالیت. اما تا به امروز میشود روزهایی که ما خواهران یعنی هم صحبت های من همین گناه ابراز داشتن میشود مثلا خواهران یا با برادران برای یک وجب زمین پدری جنگ و جنجال کردیم و تو به امروز قهریم با هم گپ نمیزنیم. یعنی هر نفر در این مسحقه کسی که درد داشت کسی که خطاگی داشت درد خودش خطاگی خودش فکر میکنم که دید و البته از پی اصلاح کردن اون خطاگی میشوند. 100% باوری دارم. یعنی اگر همین نمایش حتی به یک یا به دو نفر کمک کرده توانسته باشد که خطاگیش اصلاح کند ماشاءالله.
0: راه یافتن شما به این نقش چگونه صورت گرفت و چی زحمت هایی بود پشت این آفریدن این نقش؟
1: همه نفرهای همنشینی من هستند خوب میدونند که من یعنی خیلی زیاد پزمان اون بودم که در صحنه تئاتر تاجیک با زبان نوبی تاجیکی خود سخن کنم نقش آفرم و هنری خودم پیشکشی تماشابینا گردانم. و طول چند سال است که من در این تئاتر کار میکنم و این درگاه مقدس یعنی برای من خیلی و خیلی عزیز است و هر نقشی که پیشنهاد میکنن اصلا که من سخنی رد کردن نگفتن ندارم. یعنی کاری من است و کارگردان که پیشنهاد کرد با جان و دل قبول کردم و هرچقدر قوه و هنری که محض برای همین نقش لازم بود اونا صرف کردم و پیشکشی تماشابینا گردوندم.
0: طوری فهمیدیم پاولوهای زیادی نقشی میرچودکینا را خودتون پیدا کرده اید. چگونه پیدا شد این ابراز یا تولید شد؟
1: اصلا این کاری هنرمند است. تمام پهلوهای هنر را جستجو کردن و پوستین اون ابراز با خود کشیده گرفته و پوشیدن. ایده کارگردان است البته از مؤلف است و این ابراز مؤلف نوشته است و تولید کرده است و وقتی که کاری روی میزی داشتیم و هر لحظه میخوندیم در باره این نقش مثلا در باره همه نقش رو صحبت میکردیم و بعدا وقتی که کاری روی میزی تمام شد و سری پا شدیم روی صحنه و وقتی که روی صحنه میوی و با میزان سینه کار میکنی آهسته آهسته تولید می شود کدام وقت تولید می شود همون وقتی که خودت به نقش بخشیدی یعنی به ابراز و پوستین و پوست اون ابراز به بدن خود کشیدی یعنی دو نفر مولانا و Настасия Федоровна Мирчуткина бо ҳам талъам шуде. Ва албатта мизансцена ин кори ҳар як кунарманд бояд бошад. Коргардон набояд ки қадам ба қадам ва ба кунарманд масалан иҷоза надиҳад ки аз чорчуба барояд, яъне ин бояд дар вақтҳои тамрин коргардон ба кунарманд фазои озод муҳайё кунад. Ва ҳамин гуна фазои озод муҳайё карда буд коргардон Нозими Мелик барои ман ва дар вақти тамринҳо ҳарон шухиҳое ки буд аз ин ҳам зиёд, яъне хела даву тозу, хела паридану, хела ҷаҳидану, яъне дар ҷустуҷӯи нақш будем ва вақте ки вақте аллакай матн азёд шуда буд, сухану азёд шуда буд ва ҳар он чизи нолозиме ки буд барои нақш ва барои саҳна хоҳӣ нахоҳӣ, бузургии саҳнаам ҳамин аст ки ҳар чизи нолозима худаш як тараф мекунад. Ва ҳамин гуна ҳам шуд ки албатта дар вақти кор масалан хела озодии зиёд дошта ва он озодира баъдан ба ҳамун чорчубаи нақш ворид кардам. Ва албатта он давиданҳо, он таги мизу курсиҳо даромадан ва аз пойҳо кашида баровардан, ҳама ина худам тавлид кардам. Ва яъне аз рӯи ҳамон мақол ки агар аз дар заданд, аз дар пешат карданд ба тиреза даро, аз тиреза пешат карданд ба дар даро. Мирчуткинаи ман ҳамин гуна образ аст ва ҳамин гуна инсон аст. Аз рӯи ҳамин масал, аз рӯи ҳамин шиор ман нақши худама яъне тавлид кардам.
0: شما چی کستگی های در ترکیب این نمایش هنوز هم میبینید که حالا کجایش سفتن شده است، کجایش مثلا یک سراخی دارد، کاوکی دارد، هنوز هم پختن شده است، هنوز هم این نمایش رو میباید که برای سفته شدنش اجرا کرد؟
1: البته هر یک طفلی که به دنیا میآید مثلا یک چی میگویند طفلی هست که تا 3 ماه فقط گریه میکند، سرویی ندارد از شیر پستانی مادر و این نمایش هم به مانند طفل است، نه تولید شد، یعنی اولی سری پا نشده است. حاضر حتی یعنی مادر و پدر خود نمیشناسد این طفل. البته کستگی ها، کمبودی ها، نارسایی ها خیلی زیادند و اینجا دیدید که زیاد جوان ها بودند با تمام میل، با تمام هنری داشتهشون بچه ها، دخترهای زیبا، هنرمندای عزیز ما خیلی کوشش کردند، خیلی زحمت کشیدند، اما خواهم نخواهم همون پروژینی که درون این هنرمندای جوان به هست، همون پروژین، همون استیجن درونشون حاضرم سر ندادیم، یعنی آزاد نکردن همون پروژین، اگر سر دیهم همون استیجن سر دیهم آزاد باشن، فکر میکنم که خیلی و خیلی باز نمایش رنگش دیگر میشود، کاری هنرمندو یعنی نقشافری هنرمند و بازی هنرمند و روی صحنه باز تماما یک رنگ دیگر می گیرد و باوری کامل دارم که البته این نمایش شاید نمایش دهم، شاید نمایش 13 انا اون وقت بعد سفته می شود.
0: نقش شما نهایت نقش وزنین است، ҳаракатҳои хеле зиёд дорад, даву тосҳои хеле зиёд дорад, шусту чолокиҳои зиёдро талаб мекунад. Шумо онҷо меҷаҳед, мепаред, даъвову шариати зиёде ба қавле доред. Бо тамоми иштирокчиёни ин намоиш, бо тамоми образҳо шумо даст ба гиребон мешавед, даҳан ба даҳан мешавед ё ҳафта ҳашт мекунед ба қавле. Хеле як нақши сангин аст. این همه مالی کارگردان است یا پیشنهادی خودتون یا ایلاوه های کاری هنری خودتون هم بود؟
1: البته یعنی همه اون وزنینی همه اون یعنی من در نظر دارم داوود تازشه یعنی شما هم در نظر دارید داوود تازی میرچود کنه و اون اندامی که بود در میرچود کنه من اونا фикри худам буд. Албатта сару либосаша коргардон интихоб карданд ва дигар дохили он сару либос чизе ки буд он фикри худам буд ва он фикрам рӯзи супурдан ба шӯрои бадии вазорат маҳз пеш аз ба саҳна баромаданам пайдо шуд. Яъне чизҳои сунъӣ мондан пеш аз ба саҳнаи худам баромадан пайдо шуд ва дарав пошидамон баромадан ягон нафар намедонист ки чӣ гуна ман мебарам. Ва давутозҳое ки ҳаст, масалан, характери

0: беги, ой бачаи ҳамсоя, дастак ма беги, ман ҳастам ку. Баъзе ҷо ман медонам, мешнавам ки агар қаҳрамон набошад, коли барвақт нест.
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریان، هم صحبت منو بیلو رجب و کارگردان زبیدلوی جان محمد.